0: ipe obi ade ei ye bo din po bi ade sister no e so na wonim de wa ye eh obi nyum bi tete no mo nyum bi o mo bo se de bi a me nko aye kama sem na so mi hunu ni amayo even name when it is security about you de bi a ye bo din mo so nim de wa ye se mo ka de make up declare
1: every evil power
2: circulating
1: my name in evil